0: Det var hinder. Nu er det der, hvor jeg har hørt tegnet, og fanger det ikke til en apparat. Så jeg tænker på telefonen, jeg har brugt det. Og det er en apparat, at vi her til nej, at tage mere til nej, kjært på det kato. Jeg tror, at vi er kite na tabari kite yo po mapalia na na rago hoki na kauna e tuku atu nei kia kia.
1: Why are you a kinuma? You are a maru, a wahikia, two tanga matika.